Այդպես ինձ դժուտը ժուանը ամսին կոչ հլիկանող մամուլած կապայճամ կոման բայսական Այսկայտ ունորը դիլասին ոսնակապոսի դիսկո պրոգրամը Այդը ռոխարիչ մամուլած կա ալավանց Ունկո պրոգրամը կանտոս ալամանեսել Ոխես ուգանոխիտ ունկո կանտո դսպես ոսնանելիչ մամուլած կա կո պրոգրամը Սիտո ունկո բիտաշկ